0: هیوی دکن که اف جشن ببه وسیله یا آشیتی، براتی و آزادیه. ام به هیوی و هفگرتینه گلک جشنین خوش ببینن. ام جشنا همو گله خو پیروز دکن. هفشاردارین شارداری یا چناره، سمرا اکیوز و محمد شریف آرزو. ام دخوازن اف جشن آشیتی و براتیه خورد بکه، و هیوی آپیش روژه که آزاد بینه. ام ججناوه به هستین خوین جدل بیروز دکن. هفشاره دارین شاره دریا ارغنیه بیرسن آزاک بایار و شیار گلدکن. امی به هفره نفچه یخو پیاسه آزاد و خوشکتر بکن. بوان هستان ام ججنا همو گله خو بیروز دکن. ام هیوی دکن که جشن آشتی، براتی و آزادی بینه. هفسرکن شارداریا پیاسی، بیلوان گوشن سینجار و جنگیز دندار.
1: سرده ماروشانه، روشنه چمانه آمدی، پایتخت تاریخ و کلتوری مدنیتی سوری و پیرو شاره ما پیروزکنه. و موازن روشن ماره آزادی، آشتی و براوایه بیارو. همسرکه شارداریا سوری، فاطمه گولان اونکول و ادنان اورهان.
0: ام هیوی دکن که اف جشن براتیا گلان، آشتیا جواکی و هیویا آزادی زیده بکه. به هیوی، به یکیتی و وک هیوی جشناوه پیروز به. هفشاردارین شارداریا یعنی شهره صفیه اکتال و محمد ارگون.
2: Su bir maddeden çok bir ilişkidir. İnsan paylaştığı şeylerle tanımlanır. Ekmeği bölüştüğümüzde kardeş, suyu paylaştığımızda medeniyet oluruz. Siz misafirlerinizi ağırlarken içme suyu ve arıza müdahale ekiplerimiz pompalarda, arıtma tesislerinde ve şebeke hatlarında nöbettedir. Musluğunuzdan akan her damla onlarca ekip arkadaşımızın sessiz emeğidir. Diski olarak emeğimizle can verdiğimiz bu kadim bağın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Mehmet Şerifoğlu, Diski Genel Müdürü.
3: Reklamları dinlediniz.